ذرا سی آپ کی نادانی کہیں ختم نہ کر دے زندگانی، یاتایات نیم اپناؤ، اپنا سفر سرکشت بناؤ۔